Кынгым аюуккутсигка умиоақарлуку литнаорат литлэркаат питклуку умиоақлуку асерлутунг литнаулэркаат микэллунгуут уннооқоақан тупааллэркиуурлуки уннооқоақан талииллэркиуурлуки талииллу уннооқоақан инартлэркиуурлуки